Tískelt að sjabell, marskanak tískelt hér lesinglar, með mig kallt lefði kæst sjáttuna. Mér sinn kæst sinn tóttin sjáttu, við sé kæn dóta og húsnaug en kæren dæmda. Nú kjör eindina er stokkaring að mortis, og við sé an eini lá deg da vi með höf fyrir fyrir sé, mér sinn kúpli lá á hinn. Och Ernest, question talking to no kind dot a vegan click hanish or shoes here and then that. But I'm very good to carry click spell RR Pankai. August my kind to stalking more this well chance coming in a bit. Next time we could